0: Počúva sa najgulamite rádiu hitové v Plovdiv na 100,4 Take That i Sweet July. Z dve na gore do nomer 17. Z pozície na dolu pak sa promestvot Offenbach i Star Sailor zajme ký miasto 16. Tuk ze glavie to je 4 to the floor.
1: Катревен топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.